Egbe sibi gbe abi bo mi kuro sun si asan ton kon kon atongo na to gbe ro poro po mi ton to gbe akuru no peru to to gbe wi si za teme teme aziza teme teme e zombo gbe ya to gbe yo mi de me ho me yo mi to gbe ndo poro po ito kudo bura ni kuda so wa idi toro mi to mi kole wa abi mi de su kuro toji era cherun mi me me buru to ji ho me wo ko horo no ke tento pa ton le me ma ka ko hole yo mo je na chen do poro po ito ne do itan dan dan te horo no we ke ten dio era ho mo du to e dio na agbe bo si ku ten pon bo se no i nu lo ru ji je we no plo me ten te me hen na so da ku mo nu ko yi na tinu o yi mi ton wi wa mi ton pe san mi ton e sin kan je ho e lo mo i mo de mi to gbe mi ko na chen mi kaka kaka sia mi to gbe mi me ko ime buru hugudo lo no do to mi le mi blodi bene to me fi mi do won we no lo no cheru mi kon file ke ke ke mi ton mi si hute kon lo do to khuron wa kate mi no do to e bi ro men ji mi na ken de u ho mi so da te ji we a no do e de we a ho in ho lo so da gun pa we a bi no we so do te lo na ken de wo mino gon o makede wa mino no ko xami mina to gbe mi do benji era chen mi tere lo gbe pigbo no kon yewe na tindo propo mi to bonu yi nya uli e mi de bo du go sin to mi to me ka kal bo duro fide ma ya fide to ma sa xwa no ma sa xwa e o we keru to na bate menu mi no no dudu aklo mi to me me no dudu mi to me bi khu na bate menu mi me mi kuro daro da li dia li din le bi hu yo yelo mo sin taram ba de menu mi se eton ta eton e dan ba de menu mi do mi kwa me ho mi ton le sin khobon do me ji na nu ye bono vivin ye yo ra se fi che se che ta che nan ba de menu we e do mo ko vin le don ton e ko vivin nu ye ro tani ye bo vivin nan gbaza mi le don po do ye ide me ipandi me nu te ngbe jure bo kaka je gbe din ayi mo me khode le yo bo no je wa nu ye yo na si se ti ta ti nan ba ti menu me mi no ba ti mena to gudu mi dia fie mi dia se ton ta ton ba ti men do pro po mi ton bon to gbe mi bro mi ko le wa e ho me on David a ho rein maro e yin ya sa te wi kai mi yin o ipo mi po je lo pono e taun bo sasa le no po khami makay mo ahu mele no po khami mi to gbe ni bo to gbe khan ton le bi se duro fi de be sin ku ton fi ka ka so iso kan me ton mi to gbe ni yi do me ji e ma kan ji aji nkan ko bi yo sia kan ko da gbo ti gan ton o mi wa toro mi to mi ka wa yo nwe no wa je no wa sinya kon kon yo fa ron lo to gbe se pe fi se do me ya to pe ni se dona ji no do me ji nkan hwe bi yoro hwe ma da gbe ji me lele tele bi hwe nkan hwe bi ro agba ide ton sarabo ki ko ji ton boro ndi ko me ole kan hwe bi ro na ji no ti lego me mi ri mo ma da gbe ya e yo da gbe je mi na no do ka ka nu fo ngbe gbe la ro po tin yan mi ri so ya so mi da jo yo pu don mi e oro kasi ma di mi yo no wa mo ko ton mi na wa ti fe mi pe do na ji na o na pa o na no po o na ko kha ko ja bo ndo me ji no wa mi na ko wa mi na je o mi na ko no bo ja wa lo nde sin ga ho no wa we no wa fi mi de ho me tin lo ga me mi de tin mi so den ha ele ro asan tanton bo we mi na do do mi koro son sin asan ton kon kon ton o kwa sun mi miro na bi o din yo ai do sun we rado e mi miro na bi o we mi ko ton no menji o vi mi ton le yi na yi a so me ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka bo ndo yo fu o te kon teme teme teme teme le no be bo te kon le na be sin ai do sun me e tempo le kan be sin ai do sun me o ah tan tan tan ne mi kan

0: de to adu free free ro jile afo emi donade bo nu mo nko ton ko e mana yi to jọhun me a afo di de one e nta yin vito vino ike do exam bo nka kon ro jile azo me ko on ko su me ko fedi le wenu di on nu mo nko ton hin na mi amlo ma do kaka bo na tin ko bo solde wa chu da de exam ona wa bo nka le bo na ko bo solde adu alole bisisi sozen a nge on na se pon o sansuera so me ku alu directeur o bo yen pe ko na do do nyane nyane gbe me o si mo bo so wa ga won directeur ti to me ti a ti ku prend ka mi bo na no se pere pere do wi bo alu ka ke to eji we a nge na wa bi ne nse do we na no yoro ati mo chakiro ku bo si se do mo chakiro dai won gbe ton bo si se do gi go si me je disin
1: kuro mo
0: ine hon do koro po mi tole o mi ni no un zero le wenu o pono mi ka mi me do ko do forun vi mi tole mi ni no pono e ka bi o me e ma le to do ai hun de vo do o me ni e ko bo suve inu mo nko to bo mo ro ai bi o to me mla i we ti bo di do ko to me ai mlo gbe do fi ke gede o e ro ko yi do ko ba ko do ko ai mla i bo da mlo do e ye koro un zero fi ne
1: ganji ganji ati
0: bale to do nde vo
1: mo we
0: se bo ton kati do gangwo de bona te dam lo na bayi won ya ti kule fon lo bo fa
1: mo we mo we
0: we ma reposer nu gangwo ene o a yo fun ayi won gbe ton amore kuro ede me ganji o
1: kuro mo
0: vito vino ka controler o fon o vito yo pa lui ka ro na de du ya o ka to ina club yo ho me ro gbe o gbe o ninu aloji ayi to ni ro tede o ma won joto empeme ya ro o me jenu kan mi le ipo pa pa pe mo nkan
1: to ganji ganji
0: o jo nu e do pe nu e ma o do moto a ma keke nu o jina zina
1: ganji
0: e o ele yo wa ganji bo yon te ko do keke o lo wa bi ke ko ngbe za me o te pon ze mi janu na ze yo ko to nton ti ve yi bo do asuri la ti to e ko si ze a ko yure ya zo lu ku 5 ke 30 an yo e bo ra o jali ji a pa so te pas di sans ze mi janu de do yo
1: mo we
0: don ti po no to ji bo nu me poleni wa ilo mai ni
1: eyo ena ten misia ntuk bon mena khopa tonu rome bro menchi o nu yenda gbe jemi na toro mi tole nu ko titeng beto bo keke keke ton e ma ko se e ko wa ile o di mi na di me yo na so ene de subo do wa na de su titeng beto sia me de voler o kan na bo gesi o seke ton me ti kan no to nu sia me ko bo da bo super
2: me lo ganja
1: yo dagbe mi don gba fi gbogbo sin kan so do pe de won gbe eni ma
2: ye na yoro mi do ala sin jan yoro mi so mi papapa
1: o fofo jan mi ro to me an
2: gon gon pa
1: asan ya to me ni ka gbe yan ko
2: lo ko je ja zan lo
1: eyo
2: mi do gbe na wi sa te do na
1: eyo eyo eyo eyo
2: ndo to yi bo do o mi so mi tara se
1: eyo
2: ina ho de mizira te ya ho de ho beto suko do ho suko le ina gona nwa were je ina gona beta so po no ko e bi e ton je e tan pon ba ye mi a wele ma lo ko me hu me ro ku te ku te no ho me ro yin te ku bu gbo kan ro tan hele me
1: ba
2: e ton do no po na vire vire ndo ye ga me na du do jin so na tin na ne do mo ro baba lo ni ti gbon de yo ya ro sinu fo podo na e me yin na bi a ton me adon mano ho sabro e kam no kuife tala yeme e ka do hono atime ton vini se gbe da lo kona
1: kono
2: ene ena kona me so yenu ko
1: a
2: zero to rive na to poru ko ali no isu do me ena tera mi rade to pa
1: eyo era chen mi reso tu jean latin na chen mi reso titing beton o hole ti ru teme teme sin ni le bi kuye inu jodun tanzada o fito fino waro o de mena de lo khosa bundo gbe ma me de gbe ma se ya ma de me ya de suo e re na zombo vi na plo no kanji buru di na de yocho e fline se do e na zombo ya so wa na ko de usi e zombo to lo mi to de bu de na yolo ma do meji me de le ko do bi bo ho de ku so do mi wa de de o mi no do tan tan ta be no so gbe kha bo me de le no do wa apa ko ni de n taji da ho ru po si mi ra ko jan latin bo ntogbe mi me me lo po to jire be wa ko yulo le na jino che se pe vi na jino so jinu ko se gbe ton amene agbin ifona kilode ne agbin ya eru ntonu nu kun ton lo da lo ti te ka ku je na jino ma se gbe ton yo me ha bo en mo ra me bo vi mo ko ya le lu en o fe do o me ko David lo e pe ti na jino do na te pon lo ndo me ji o ko de edu na pon fi ton e ku mbi o te kon te me le sin ya do na jino le bi o ibi ayin no mi tome. eyi mɛ yɛrɛ tɔgɔ mi tɔn jɛn unu mi tɔn ye bi yɛ unu mi tɔn gba ɛzɔn yɛ fi di yɛ ŋun tɛmɛ yɔ kpɔ kpɛ fi ɖokpe ɖokpe yɛ yalɛ esi ɖokpe fɔ nɔtsi wɛ ko yin b'o fi ne asɔnukpɔ asɔnukpɔ nɛ mɛ ɖo naɖo sisi mɔ nkɔtɔ ni desu titɛ ŋgbe tɔ tɔrɔ mi tɔ kan ɖo nufo nu ɖo kpɔɖokpo o mi tɔ ɖokpo vɔ konukunukpo gbanukunukpo kan atɔ gbanukunukpo yi konukunukpo o ɖokpo vɔ konukunukpo vɔ ɖokpo konukunukpo o kande oko kande onukun o ɖokpo konukunwe o 01 21 31 45 32 mɛ koko alo kan bo ndɔ mɛ dziho ɖi yɛ mi ɖoɔ mi ɖa kpɔle ɖo kpɔɖokpo mi tɔn ɖoɖo wali ŋkɔtɔn da le ɖo vile yɔ tɛkpɔ esɔkpoɖo malimali mɛ ha ne mi ka sɔ nu ye gbɔ wɔyi tɛkpɔ mo ŋkɔtɔn bo lɛ kɔwuɛ afɔ yɛ lo woabɔ sikɔn eba wɛ mi ɖe yɔ mi mɔ sikɔn dagbe gbɛtɔ gegegege ti lo ɖɔmɛ dzi o boite mathématica le tɔn lɛ yɛna tɛkpɔ lo tsɔ bi hui ame ɖe wa kanu bɔ mɛ axɔ axɔrɛ ɖɔ mi sia mɛ tsi kanu do nu sia alo ne mi ɖe gbɔ mi bo ko abɔ bo ya.
3: Radio tɔkpa yɛ.
1: Radio tɔkpa wɛ mi yɔrɔ tun yi na jinɔ.
3: Nɔɔma yɛ n bo to gbe numu yɛ.
1: Awo tso na jinɔ tsi tɛka wɛ.
3: N'o ye asɔgba yɛ lewu nɔ.
1: Elewu nɔ asɔgba. N to gbe asɔgba xɛ n'o bi mɛ.
3: Yɔrɔ na tiɲɛ nin kɛta n to gbe akoti gan.
1: N yi gbe numu yi ni sukaro fibolo gbe to se ale kan kun.
3: Yɔrɔ
1: na tiɲɛ nu yɔ radio tɔkpa yɔ kpɔn amɛ nukɔtɔn de. Awo na tiɲɛ nu yɛ na tiɲɛ ɛtoro mitɔ kan ɖo nufo nu ɖo kpoɖokpo omitɔ vɔ ɖo kpo konukunukpo kan ɖe atɔ gbanukunwe vɔ ɖo kpo konukunukpo kan ɖe ko kan ɖe nukun ɖo kpo o konukunwe zodzake vo ɖɔ 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22 alo kan emi xoxo bo ɖonu ɖonu wa le ŋkɔtɔn exɔmetɔ mɛ o edze ko nɛ file o tɛkpɔ eɖo kɛnɛ kɛnɛ bɛna bɛ kpɛɖi ninɔmɛtɛ mi sɔ yedo ne ye ka blogbɛ buka yiwe afɔ yɛ boa bɔ ɖuɖudziɔ tin bɔ fitɔ abi finɔ de foro kanu mɛtse kanu ɔ donu sia
4: dagbo ti gan
1: dagbo super
4: kudo sigbedagbe
1: sigbedagbe yɛ nkuro sia mi wo ko abɔ boya
4: dogbe mɛ mɔdiɔ mi
1: ayi eye ɔmilitɛ wɛ yinɔ bɛ dzi dide mɛ de lɛ nɔsɔ alɔ do dzi eye ɔliwɛ nɔ blomɛ osu alo do to pa blo le bi e ti do e blo o eto imilite pon o ma ka ton ne
4: do ta be no ju e no ju re
1: e si no ju re e si no ju re vla ho do e so service
4: e so le souci
1: ah e wera chen we me o fijuru se lelo
4: e to ji bolo to lo wa le
1: do o me mira ho ji las ne souci
4: o jo ho da wa ba si wa bo ka mi aga si wa le wo nkan me da pe
1: abi
4: do awo bɛɛ n'o se olu mɔkɔtɔ mɛlɛ yɔ wɔyɔ aw se pɛri wɔyɔ bɔ aka ba dɔ n'o bi se pɛpɛ de kutu lɛ se ya.
1: ayi tɛ dɔ ale dɛntɛ o ye mɛra ko jula.
4: ewɔ sɔn bɔ a se ko mɔkɔtɔ wa.
1: mɔwɛ mɔwɛ.
4: i ka n toro mi tɔlɛ ka si lɛ do to bonu dɔ ye boli jimu kɛ yɔ.
1: e ka mi di
4: ko kile o yina ko kile o yina gɔna pɔnkɔ yi dɔ yina bi ɔ mɛ vitɔ vinɔ ye fiye tɔn dema ye sekpɔn mɔkɔtɔn kpɔn bɔn nukɔtɔn ye jan ti lɛ yɔ yi dɔbɔ jan dɔgɔsɛ do.
1: dɔgɔsɛ do yenni
4: tɛ kuta di yɔ na di yɔ mitɔn lɛ. yenni yi yasi mɛ bɔ yenni lɛ kɔsa si mɛ do gan wele ko mɛ san mɛ nɛ.
1: ganji.
4: bɔn yenni mɔ lɔ eza mɛ ne do do yɔ fiye fiye tɛ ni lo gan wiru ko me na fugbe o an te ko be ko gan tan ton akokugbe bon de we na du bondo yin do kai we na tan ma ma isu se kai abana ya me do gan me na me do gan me ro me ko be kai ma he me ka ba wo gan wiru ko me o fi te ko lo o sa ran bo tire ko e kan me na da mo kan bi me na fondo san san
1: o kan bi yo we
4: ni le bi o kan bi o kere we
1: mo we
4: bo kan le bi o fi to direct yin bo tagba pere wa ko sala ibo agunyonu ati ton ojo fi dowo ko dido bo ko da tu devo bo bien el fine di ba wa ko do fi o ka ka je kan ko le ko to me bo di o izame o ne ka wa bi fi ne indo kamede anu aso me nambo kamme ono yi o tempo bonu kamme ni ko do wa suru ibo na bo kamme oni wa to pere bonu akwegbe o apo ko do fi mo ko to do a blo mo ka ka je kan lo be di bo na indo kan ko pe bi de bi na do bi na ko do bu na mo no final ko ga ene me na so ni ka mo fi na exam ro ko bu na ja yo yin da guya
1: e da guya
4: e ma e ro fo gbe de ro do ro e ro do ko lo gboku ro yan so ene we mi a ko do wa a ko de exam ro final ro fi ro puta ka ro ko o ko e mi a ko do
1: mo we
4: mo kan bi of victoria fi no e lo ko do e ro do lo ko do lai ko ko ti ran ja ti o ti san ja mi ma fe do mo si yo me ti o tu na ja ti o me de ko tu wa
1: so
4: a ga bi no su ji kan le bi be yin ke kan bundo ku yo sashi we la ho yin ko bo se ru ateji mo gan ho ile na ndo izame no wa bo ile no ko gbe izame bo ki no ko me la ji ka we no je e call bo a bi no fa bo ko kule le be no ti je en ko me ne o
1: inyo
4: a fi bo fi personal bo fura pa da mi bo cho ko ko ke ke o
1: ganji
4: bi to bi no le ni ke kle e ni ke kle
1: e wo ra chet mi to e mera ko chi
4: o to bi to ko ro ma do ku na me no to ganji na pa pa
1: awo to bu
4: awo
1: to ni
4: so jati meta
1: to gbe ni mi si a bodo me jira cheni si a gbera do to eresu
4: ki fa si do to ga do to pa te gbe
1: e wo yan
4: ni gbe nu me ro wa do ga to pa bi mo to gbe nu to mi ton si jara ki pa pole
1: e ya chen we to gbe to chi
4: bo
1: en sun bon je fami to me lo do gbe kiki he no bi se do gbon me ra ko chi sin o apa ko do me jira cheni de chi e wo e do di onu we do sin ya ko to ro mi to mi wedi don do kuro ko mi to mi na ton we mi na so yi kan chenu onu polo me yi mi so to te woro ni na o toro mi to le we bi pe to re bai khato mo di bo mo di a pe to re bo e mo di bo mo bo jo de to ni do me ji nu wa le nkan ton dale o mi na so bi tro me re wa kan nu me che kan nu to nu si a
5: da bo di ga
1: ah me ho te do sa wa lo
5: na mi bo
1: mi do ganji ganji me me ho te do sa
5: ikudo ho
1: ko en kuro mo
5: mo ku da fonu
1: ah na mi abairo
5: e ja mi ba mi le ju awon mi abi
1: enu awamo
5: mi degbe mo jiro to la mo degbe si je aki papo re
1: yi biro pe tu se mo jiro to ye e vo salu nu e
5: degbe re
1: salu militaire we ye no blo nu me
5: degbe na du ko na mi zan fi de te
1: e ro pe tu se we kanji kanji
5: nikudo
1: ho en kuro si amira ho
5: mi do ga do te pole go abi
1: nu te mi kran so no vimi ton le ne e kran no gbon bona si yu ye afo ye a so te kan to po no po ton gan e lo me
5: o da yi me mi ni ja i do no le me amo di radio ko li o me po bo radio di ma go ho ni mi ze wa ma ze wa ka ka je si ro ze wa ga me ka me bo ka po ka pa yin se sha mi do ho me da yi do fi le sinu pe mi na ya o te gbo de po me ko ka do gore bo gro e ifu dinami
1: hotel we to
5: o bi de ya jodo le
1: eh
5: ah mo do nu bla bla e do flen
1: ganji ganji ganji
5: eh iye ja fi jodo gbe ni me lu po ganji lo we we amani e o ma we we ze me so do kan gbana ni o le e do tun do mo aka mo bi o
1: mu kan bi o mo
5: o ta gbo lu gbo me o du ale fi o fi todo to ayo gbo lo meta no we
1: yo si lewe
5: o ta gbo lu gbo jo du fi gbe me si gbe o iya ro du fi gbe
1: ganji ganji ganji
5: ase ase mi wona ma ke de mi le mo amu ko iwo de ma o du nu mo e ma ri pe mo na do mo na pe ti gbe de me tole e ga o ma mi du bo bi o igbe na aga mu ni su ta de o do ni a gẹgẹ bá a ti dúró tí gbogbo ni máa ní ẹkọ ẹwọ gan ya ti kọ ya ti jẹnu ya ọdún akọ ẹ nínú ni à kọfàkọfà yóò wọ ẹnu ya fi tó tọjú gan iyà ètò rẹ àbúlá ló sọ ẹ mọ seo la lo so yin no gbo sunu e ro fi lo pele ya ko bi ya ju gan baba
1: eh
5: ile lo ro vela mi te pele ne wo ni go ja bu do bi lo do na yin suru ba ji a kan kan kan ko wa yin nu vire na le jo ye to do lu lu glo fi ni bo ite lu na ya lo ji a mo de ma u kan bana na me suru a mo de ma u lu kan bana e do gbogbo e po me me bi ni lo po gbogbo po
1: Ganji, Ganji.
5: Oh, the old Yahoo Yato Yane, and I can give when I let the Bunamia.
1: You
5: want me to have it? I have no good with you. Don't make for me, you are bored of giving you a check. Now I will have for me, you don't agree. You're not about to put some already. Who let me
1: do it? I will
5: put some of my bed and I'm sure. It's Sunday, I make for you no person who will put the phone who did it. I'm all that would be good.
1: Oui.
5: When I don't know, you can't make for it. Oyo ko to me ta fun di o anke de do bene to na pe me bi pe pata so yi
1: ami
5: o me bi to na se gbe da
1: ami ami ami
5: to ma o si ko me anke de do wa ye gbe to ta ma na lu ya o ma na gba di
1: amen
5: to so se ko mi le me pe
1: amen
5: bi mi to na nu ganji bo pe da gbe je mi da se mo
1: eyo eyo
5: me ko na ya le lu ya mo ye ka so ya bo a ma so mo le lu ya lo yi ni ja le mo to ko na su lu bi le
1: eyo
5: ni jale ma so do ri wu bo to ka na ta ti ro mi ma di ke pe ne blo ama le lu akan su po gan gan do gbo ale lu na su po gan de pele po mi do gbe o nigeria o sa ze ru are sa dire na mi avocat to ku agbozu me po
1: eyo
5: bi o je se a
1: ganji ganji
5: me re na do gbe na mo o pm pati pm bo so
1: wi to gbe ni mi to yi
5: biel un pati biel bo se ma do gbe o nya lu ko so sa ku za na e do mi do ti di we
1: ah
5: an gba ku za na ganjia
1: chercheur de soi
5: o gbe ma o na e do mi di we nu ko we gbe to je mi ro se e ta pe pa do do be se ku isa joru
1: ai o mi to gbe ninu mi
5: se ku isa joru da pe pa do do be e do gbe de mi na wure we le an gba ku za ka ba o do do
1: e do a do ku de bo e do a do ku de bo a do ni do me jis azan a pe Yesun do me chile da papa do me don ko akon igbiri na be mo eyo eyo eyo mi dope ni bo dope ora ni ku do to so mene
5: dugo de go wa
1: dugo e o dugo ka po gudo ko e
5: gogo do agbosumo lo wa
1: e agbosumo wa
5: eyo ma ju kan do me
1: agbosumo te ho agbosumo te ho sin wonu Oh, David, the fear being said, don't you know, Jimina, see who he had done with see, feel a judge, me, I just don't blame one hour, Miss Omay.
6: Bonne nouvelle pour tous les abonnés Canal Plus et utilisateurs d'EcoBank. Désormais, vous pouvez payer votre abonnement Canal Plus directement depuis l'application EcoBank mobile sans bouger de chez vous. Avec EcoBank Mobile, souscrire à votre bouquet Canal+, c'est facile, rapide et sécurisé. Alors, qu'attendez-vous? Téléchargez ou mettez à jour votre application EcoBank Mobile, souscrivez à votre bouquet Canal+, et profitez à fond de vos programmes TV. EcoBank, un meilleur choix pour vos services bancaires. EcoBank, la banque panafricaine.
7: C'est la foire au vin à la cave Sainte-Aurélie. promotion exceptionnelle. 20% de réduction sur une sélection de vins du 15 avril au 30 mai 2026. Vin Le Cuivre, Baron de Bouliac, Dynastie, Espérance,